扉一つない部屋で身の毛もよだつ不気味な響きが館の中に広がる。ろうそくの炎が風もないのに揺れ動く。ほら、そこにもここにも亡霊たちが。諸君の恐れをののく姿を見て彼らは喜び

紳士並びに淑女諸君、ホーンテッドマンションへようこそ。私はこの館の主、ゴーストホストである。さあもっと奥へ。後ろの方のためにもうちょっと詰めてもらえるかな。もう引き返すことはできませんぞ。すべてはここから始まる。まずは私の一族を見るがいい。この魅力的な姿を。この不思議な気配を諸君は感じただろうか。部屋が伸びているのか、それとも諸君の目の錯覚なのか。よーく見るがいい。この部屋には窓も扉も全くない。慌ててももう遅い。果たして諸君はこの部屋から出ることができるかな。私ならこうやって出るがな。

これは失礼。脅かすつもりじゃなかったんだが。まだこれはほんの序の口。本物の恐怖はこれからこれから。さあ、案内するとしよう。みんな一緒についてくるがいい。この乗り物が諸君を恐怖の世界へ案内する。さあ諦めて乗りたまえ。足元には十分気をつけてな。セーフティーバーに触ってはいけない。それを引くのは私の役目。動き出しても決して立ち上がらぬように。そうすれば亡霊たちは喜んで諸君を迎え

ここにあるのはたくさんの貴重な書物、それもゾーッとするものばかり。この大理石の胸像は文学史上に名を残すゴーストライターたちのものです。ここには999人の亡霊が住んでおり、1000人目が来るのを待っているのです。誰か希望者はおりませんかね。いや、私が勝手に選んでもいいんですぞ。もし亡霊になる決心がついたら、後でお会いしよう。

0: この廊下はどこまで続くのか私にもわからない。凍るような寒さになったり、焼けつくような暑さになったり、嬉しいぐらい住みにくい。
1: しー、ほら聞こえるでしょう。

0: goblins and ghoulies from last Halloween. Awaken the spirits with your tambourine. Creepies and crawlies, toads in a pond. Let there be music from regions beyond. Wizards and witches, wherever you dwell.
1: 君たちの心が通じたらしい。一族がよみがえり舞踏会の準備を始めたようだ。私も楽しんでくるとするか。君たちとはまた後ほど。

0: いや間に合った。この辺にはヒッチハイクの好きな亡霊が出ることを言い忘れておった。もっとも亡霊は勝手に乗り込んでしまうがな。
1: Be sure to bring your death certificate if you decide to join us.
0: おめでとう。あなたが千人目の亡霊だ。亡霊たちの祝福はあなたがまたこの館に戻ってくるまで続くのです。セーフティーバーは私があげる。それに亡霊の一人をあなたの家までお供させよう。さあ足元に気をつけて。

0: dream of living on the moon.
1: I dream of making people happy.
2: 私は人々を幸せにしている夢を見る。
3: Sueño con hacer feliz a la gente.

昔昔その昔、ハロウィンとクリスマスがぶつかり合って一体何が起きたのかお話ししましょう。それは悪夢のような物語。ある暗い冬の晩、ジャック・スケリントンはふと思いました。ハロウィンタウンには何かが足りないと。そんな時、ジャックが目にしたのはクリスマスタウンの暖かい明かり。すっかりクリスマスに心を奪われたジャック・スケリントンはサンディ・クローズになることを決心したのです。

親愛なる皆さん、私たちの楽しいクリスマスへようこそ。これから背筋も凍るような素晴らしい光景をご覧に入れましょう。もう後戻りはできませんぞ。もっと奥へ入ってもらえますかな。肩の力を抜いてごゆっくりとおくつろぎください。でも決して気を抜いてはいけませんぞ。クリスマスの前の晩、家は悪夢に包まれて、ネズミさえも震え出す。なぜなら今宵はお待ちかね、サンディ・クローズがやってくる。暖炉の前の靴下には不気味なプレゼントが詰め込まれ、すやすや眠る子供たちもやがて悪夢にうなされる。

0: 今宵あのサンディ・クローズが最初に立ち寄るのがこの屋敷。おもちゃで膨れた大きな袋を背負ってね。さあお急ぎください。生きているならテキパキと、もたもたしているとはぐれてしまいますぞ。屋敷のゴーストたちはサンディ・クローズが来るのを心待ちにしておりました。みんなこの一年人間をたっぷり怖がらせて良いゴーストでいたのですから。クリスマスの黒いソリが皆さんをご案内いたします。どうぞ安らかにおくつろぎください。ただしフラッシュは絶対に使わないでいただきたい。ゴーストたちは強い光が好きではないのです。セーフティーバーに触ってはいけませんぞ。それを引くのは私の役目。それから黒いソリに乗っている間は決して立ち上がらぬように。
1: ほうほうほう、みんなようこそ。このサンディ・クローズが用意したプレゼントを見たらきっと驚くぞ。ほうほうほう、見てごらんよサリー、この古くて真っ暗で不気味な屋敷を、まるで僕の家のようだ。いいところに来たね、みんなこっちへおいでよ。
0: 壁に並んだ肖像画をご覧ください。思い思いのクリスマスを楽しんでいるハロウィーンタウンの仲間たちです。

いやはや見事に飾りつけたものだ。この骨はゼロへのプレゼントのようですな。どうです、このクリスマスプレゼントは。これがサンディ・クローズ流なのです。

0: かわいいリースたちが大きな口を開けて皆さんをお迎えしています。さあサンディ・クローズの特別なクリスマス、お楽しみはこれからですぞ。
1: On the 13th day of Christmas My ghoul love gave to me 13 rings of power Embracing strength that never ends 12 signs of the zodiac That rule the future and transcend 11 candles floating Their scent of mystery in the air 10 telling tea leaves that swirl with secrets yet to share

テーブルの上にはおいしいごちそうと毒入りケーキ。ゴーストたちも現れて、これは愉快なパーティーではありませんか。

サンディ・クローズは屋敷の外にも魔法をかけました。墓場を飾る真っ白な雪、これこそ彼が用意した最高のプレゼントなのです。

は今年いい子にしていたかい？ほうほうほう。これは何？これは現実？僕はクリスマスが大好きだ。どうだいゼロ、僕の言った通りだろ。みんな僕のクリスマスを気に入ってくれたよ。パンケンケーキはいかが？この日のために僕は本当に頑張ったんだ。見てごらん、みんなの喜んでいる顔。

の三人組にはご注意を。と言っても勝手に乗り込んでしまいますがね。さて皆さん、ハロウィーンとクリスマスがぶつかり合うとどうなるか、もうお分かりでしょう。月夜に響くサンディ・クローズの笑い声。悪夢はまだ始まったばかりなのです。

0: れも楽しかったわ。
1: こんな素敵なクリスマス忘れられないだろう。
0: きっとまた来てね。待ちきれないわ。
1: いい子にしていれば必ずまた来るさ。ほうほうほう。
0: ずっといい子でいるわ。約束する。
1: さあ急ぐんだゼロ。プレゼントを全部配らなきゃ。
0: 気をつけてね。

紳士並びに淑女諸君、ホーンテッドマンションへようこそ。私はこの館の主、ゴーストホストである。さあもっと奥へ。後ろの方のためにもうちょっと詰めてもらえるかな。もう引き返すことはできませんぞ。すべてはここから始まる。まずは私の一族を見るがいい。この魅力的な姿を。この不思議な気配を諸君は感じただろうか。部屋が伸びているのか、それとも諸君の目の錯覚なのか。よく見るがいい。この部屋には窓も扉も全くない。慌ててももう遅い。果たして諸君はこの部屋から出ることができるかな。